0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
5: Så viktigt att komma.
3: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
5: Jag minns så väl.
3: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
5: Jag minns så väl.
3: 511 790.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa vinn till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

0: stycken hos. Sådana kalsonger har jag på idag. Är det lintvån som sticker ut eller är det...
1: Okej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Går runt och känner mig som tur.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.
5: Så viktigt att komma.
3: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
5: Jag minns så väl.
3: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
5: Jag minns så väl.
3: 511 790.

0: som jag har vunnit i en lingonplockningsduell.
1: Va? I vadå?
2: En lingonplockningsduell?
1: Nej, men.
0: Det tog jag faktiskt om.
1: Ja. Hur duellerar man i det?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
3: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
3: Jag minns så väl.
0: 511 790.

God morgon, och med de tonerna startar vi dagen här på Mix Megapol. Jag heter Malin Mattsson, som är så glad för att jag får vara ditt sällskap den här morgonen. En helg som verkligen har gett oss smak på sommar. Jag hoppas verkligen att solen har skinit på dig hela helgen och att din Valborg har varit helt magisk. Nu håller vi tummarna för att den här dagen fortsätter på allra bästa vis, vilket jag ska se till att ge dig den perfekta mixen. Musiken som följer är Pink.

Någonting som imponerar på mig i alla fall, det är pengarna som ligger i ett sprängfyllt kassavalv. SMS-ordet vinn till 72104, tryck på sänder. Du har fyllt 18 år eller mer och betalar 19 kronor för det här sms-et. Men då har du chansen. Det kan ju vara så att vår vinnarambassadör plockar fram just ditt telefonnummer. Och på fredag så ska du hålla dig nära luren och svara oavsett vilket nummer, eller om det är både dolt nummer eller vad det nu är för någonting. Svara, det kan vara vår vinnarambassadör. Och på frågan, hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Ja, då har du svaret. 511 790 kronor. Då är det du som startar våren med ett rejält klirr i kassan. Jag håller tummarna för dig.

0: perfekta mixen så här på morgonkvisten. Du lyssnar på Mix Megapol såklart, och det gör du alldeles rätt i. Jag heter Malin Mattsson, vad du heter spelar absolut ingen roll, för jag är så glad att det är just du som är mitt sällskap.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

Fick man inte uppleva 80-talet och 70-talet, ja, då kan man önska att man var en punkrockare med blommor i håret. Den perfekta mixen, ja, den får du här av mig på Mix Megapol. Idag är det Jane och John som har namnsdag. Grattis till er som bär de här namnen. Jag höjer en bägare mot skyn och gratulerar min farfar som är en stark lysande stjärna på himlen. Och är det så att du har någon bredvid dig som har och bär det här namnet, ja, då är det din uppgift idag att se till att deras dag blir alldeles, alldeles underbar. Hoppas att solen skiner så ni kan ta en picknick, kanske en liten strövtåg i hembygden, och vet jag, en cykeltur och allt det där som kan förgylla dagen för namnsdagsbarnen.

0: 15-åring som kan.
1: Ja, du har rätt, du är som 15-åringarna.
0: De kan få ryggskott.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.

2026 års svar på Cyndi Lauper, lika färgstark är hon, Saga Ludvigsson. God morgon, hon inleder timme nummer 7 här på Mix Megapol. Malin Mattsson i studion, Borgholm skiner och vi njuter av att sommaren är här. Jag hoppas att solen skiner på dig också. Och jag önskar faktiskt att din dag blir helt perfekt.

0: misstag.
1: Idag är det dagen vi kan garva åt alla våra misstag. För idag är det World Laughter Day. Det infaller alltid första söndagen i maj, alltså idag. Och då blir det ju en perfekt ursäkt att börja dagen med både skrattklipp och en usel ordvits. Eller bara njuta av ett sånt här härligt askar tillsammans med sin allra bästa vän. Man vet ju, ett gott skratt förlänger ju livet.

0: Så här bra blir det när du slår på Mix Megapol. Tack för att du gjorde det och tack för att du är med mig denna tidiga arliga morgonstund denna söndag i maj. Malin Madsen heter jag, direkt ifrån Borgholm ger jag dig den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Det sägs att man ska njuta av tystnaden, men jag tycker att vi njuter av musiken här i den perfekta mixen istället. Jag vill ge dig en känsla av att våren är här, sommaren är på väg. Vi har en hel sommar framför oss som vi ska njuta av den bästa musiken. Och musik som föder både minnen och känslor, smaker och dofter. Det är väl det som är det vackraste med musiken. Och ibland får man bara ta de där känslorna och så får man superlimma dem och plocka ihop dem med lite silvertejp.

0: Jo, men här dansade jag i alla fall genom minnenas allé och kastades tillbaka till min otroligt roliga tonårstid i Småland i Växjö. Kristis Handelin, det hon vill ha. Jo då, så blandar vi och ger i den perfekta mixen.
1: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden. Kommer ju såna här känslosvallningar. Det kommer lite kräks en stund.

0: Fan vad bra.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon, det är dags att ta en kik på vädret. Vi har haft en fantastisk valborg, men idag får vi en lite gråare söndag på många håll. Och i södra Sverige mest molnigt och runt 10-15 grader. Skåne ligger mildast, men inte supermycket solglans. Svealand drar åt mulet och i Stockholmstrakten kan det komma regn tidigt på morgonen, men sen mest moln och omkring 7-10 grader. Norrland får en friskare start och kylig morgon, men många får också lite solglimtar. Umeå och Luleå ser ut att få rätt okej väder med växlande molnighet och en del sol. Ungefär 4-10 grader under dagen. Och så kör vi en liten snabb heads up. SMHI har varnat för brandrisk på flera håll, så ta det lugnt med grill och eldning. Och så ser vi till att njuta av den här söndagen oavsett hur mycket sol som ser.

En fantastisk hyllning till alla mammor, inklusive mig då. Jag är också mamma, mormor och farmor dessutom, vilket jag är väldigt stolt över. Och idag har vi ju då också kommit fram till att kassavalvet ska öppnas om ett litet tag. På fredag närmare bestämt, då ska du komma ihåg summan 511 790 kronor. Du sms-ordet vinn till 72104. Du har fyllt 18 år eller mer och betalar 19 riksdaler för det här lilla sms-et. Då vet vi att du vill vara en av dem som har chansen på de här pengarna. Kan det vara du som får starta maj med en fantastisk tjock plånbok? Vinn till 72104. Kom ihåg summan 511 790 kronor. I want it all. I want it.

Dålig romans, ja det hade Lady Gaga i den perfekta mixen. Jag heter Malin Mattsson, tack för att du är med den här härliga morgonen där söndagen är den första i maj. Jag ska kasta oss vidare rakt in i musikens underbara värld och ge dig ny musik från Alex Warren. Han har ingen dålig romans här, inte. Han har hittat helt rätt, men känns lite som en feberdröm.

0: Rösten som är så vacker så det snörper i hjärtat, och hon är en stark lysande stjärna på vår himmel. I den perfekta mixen, Malin Madsen heter jag, och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Toner som tar oss till vita stränder, vajande palmer i vinden, vågor som kluckar och paraplydrinkar och sand mellan tårna. Det tar mig också till att idag är det faktiskt Lemonade Day och Sun Day och den internationella Wild Koala Day. Och om det då är då Lemon Day, ja då passar det väl perfekt att bara sitta och njuta i en liten hörna någonstans där ni hittar en solglimt och så tar ni en lemonad i handen och så blundar ni och så åker vi vidare till solens och strändernas land. Och där får vi massvis av kärlek också här med Dina. Mamma,

0: Rejäl fredagsfeeling så här på morgonkvisten. Malin Madsen i studion direkt ifrån Borgholm ger dig den perfekta mixen.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sånt drama här i min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan har blivit 9, det är dags för vädret. Idag får vi en lite gråare söndag på många håll. I södra Sverige mest molnigt och runt 10-15 grader. Skåne ligger mildast men inte supermycket solglans. Svealand drar åt en mulet och in i Stockholmstrakten kan det komma en regn tidigt på morgonen och mest sol omkring 7-10 plus grader. Norrland får en friskare start, kyligt på morgonen men många får lite sollimpar. Umeå och Luleå, det ser rätt okej ut. Vädret med växlande molnighet och en del sol mellan 4-10 plus grader under dagen. Och en snabb hets då SMH är varnat för brandrisk på flera håll, så ta det lugnt med grill och eldning.

Kassavalvet är sprängfyllt och du kan ha chansen att få ett telefonsamtal på fredag med frågan hur mycket pengar finns det i kassavalvet egentligen. Då svarar du 511 790 kronor, men för att veta att du vill vara med så måste du smsa ordet VIN till 72104. Du har fyllt 18 år eller mer och kan betala 19 kronor för det här lilla smset. Ja, då kommer du ihåg summan 511 790 kronor. Då kan ju du bli den där vinnaren som startar maj på ett alldeles förträffligt sätt. Och det här är också vinnare av Melodifestivalen Eurovision 2000.

Ja, men det gör vi. Idag är det söndag och då ska vi njuta hela dagen lång att vi bara lider. Vi ska inte alls lida, vi ska skratta. Det är World Laughter Day. Skratta tillsammans med dem som du mår bäst av, den som fyller på med bäst god energi. Och vad finns väl inget bättre än att skratta så tårarna rinner och att man nästan kissar ner sig. Och dessutom så säger jag grattis till alla födelsedagsbarn idag.

0: 2026 är de tillbaka på scenen igen och gör Sverige-turné. Och givetvis kommer The Ark till Borgholm och Slottsruinen. 16 juli får vi se dem. Och jag är säker på att flera hundra kommer vara där och njuta av deras musik. Här njuter vi av den i den perfekta mixen. Malin Mattsson i studion direkt ifrån Borgholm.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

sommarvibes när solen strålar från en klarblå himmel som den har gjort den här sommaren. Eller jag säger inte hela sommaren, inte passerat det, men jag menar den här helgen. Valborgshelgen som verkligen har överträffat sig själv på många, många delar av hela Sveriges avlånga land. Och visst är det väl så att man får den sommarsmaken när uteserveringen har hoppat upp. Man kan sitta ute och äta, man kan ta fram grillen. Man kan till och med dra på sig bikinen och slänga sig i gräset och sola. Ja, då är våren och sommaren verkligen här. Och den känslan, ja, den vill jag bjuda på i den perfekta.

0: men där dansade man genom minnenas allé igen när 80-talet knackar på dörren när vi öppnar den och instämmer toner ifrån gyllene tider. Nu ska jag lämna över till Erik, sen till Ri och sen till Jenny under den här fantastiska söndagen och så fortsätter de ge dig den perfekta mixen. Jag heter Molly Mattsson, tack för att du har varit mitt sällskap och fortsätt nu och njut av den här söndagen och glöm nu inte att det är den stora skrattedagen. Så se till att skratta riktigt, riktigt mycket. Så hörs vi snart igen.
1: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Aha. Potatissallad i plastlåda. Aha. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
2: Vadå, med fingrarna?
1: Ja, med rostbiffen.
2: Varför inte med gaffeln?
1: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
2: Var du på picknick?
1: Nej, alltså jag var hemma.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlade moln heter denna söndag att bjuda på. Och i Lapplandsfjällen så kan det snöa på sina håll. Japp, det är tvära kast när det kommer till vädret. Temperaturer från 2 till 9 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 6 till 18 grader. Så ser det ut. Nu fokuserar vi på den perfekta mixen och vi börjar med Alex Warren. Det här är Ordinary på Mix Megapol. Välkommen. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Kassavalvet ska öppnas 8 maj och det är ju inte långt kvar nu. Det är ju vecka som kommer här nu på fredag. Det är då det händer. Och vill du vinna 511 790 kronor, då får du skicka iväg det där smset med ordet vinn till 72104. Kom ihåg, det kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år.
1: Ja,

Idag är det asociala dagen, infaller alltid 3 maj. Perfekt tycker jag att det infaller på en söndag, för att det är liksom, söndagar kan man tacka nej utan att skämmas för mycket. Om det är någon som vill hitta på någonting, då är det bara nej. Det har varit mycket nu med Valborg och Valborgs mässoafton och kungen har fyllt 80 och så vidare. Så den här söndagen gör exakt vad du vill göra. Ja, jag sköter musiken.

0: men mysig låt. Shaggy, Angel här på Mix med Apol. Strax i den perfekta mixen ska du få en låt som kastar dig liksom in i sommarvärmen. Och så ska vi få en låt som är kanske den peppigaste låten genom tidigare.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Jane och John är det som har namnsdag idag. Vad härligt att ha namnsdag på en söndag. För då kan liksom, det finns liksom inga ursäkter. Folk kan komma förbi med kaffe och något gott att äta till kaffet och så vidare. Nu fortsätter den perfekta mixen med en härlig låt från Lars Winnerbäck och Miss Li.

Eternity från årets Melodifestival final. Kimberly är det som står för den. Fantastiskt duktig artist. Gjorde otroligt bra från sig i årets Mello. Hörrni, man kanske har lite söndagsångest. Man ska jobba imorgon. Därför tänkte jag skicka in den här låten så att man blir lite pepp. Kör den här låten när du mår lite dåligt. Journeys Don't Stop Believin' på Mix FM.

Klockan närmar sig 11 här denna söndag. Erik Mylund heter jag. Har du haft en bra helg? Var du också på kungens födelsedagsfest? Nej, inte jag heller. Men du, jag tänkte bjuda på en låt alldeles strax som kastar mig tillbaka till den där tiden då man faktiskt vågade ge sig ut på dansgolvet. Och kanske är det så att vi kommer att stå och dansa på varsitt håll här alldeles.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, nu är det här fina våriga vädret lite över. Det har gått ner lite i grader och det är växlande molnighet i landet. Från 2 till 9 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 6 till 18 grader. Så ser det ut, hörni. Varmt välkommen till söndagen. Har Valborg varit bra? Ja, det är väldigt bra. Jag var ute på Finlandsfärja. Jag lämnade landet. Men de firar ännu mer i Finland, kan jag säga. Vappu, tror jag att det heter, men jag inte har missuppfattat det hela. Den perfekta mixen, den bjuder ni på Full.

nu på fredag är det dags att öppna kassavalvet och någon kommer ju kamma hem en hiskelig summa pengar. Jag vet inte om du har hört den, har du skrivit ner den? 511 790 kronor kan man alltså vinna nu på fredag. Skicka det som helst modigt vinner till 72104. Kostar 19 kronor om man måste ha fyllt 18 år. Så kanske är du och vinnarambassadören som hörs nu på fredag.

0: honom det.
1: Luften är fylld av fågelsång. Det är städade gator och riktigt bra musik här hos oss på Mix Megapol. Vi ser också till att du kan vinna riktigt fina grejer, till exempel entré till Astrid Lindgrens värld efter klockan 15 varje vardag, och Stina Line efter klockan 12. Du kan vinna presentkort för att påbörja starten på din egen Europaresa. Se till att du har Mix Megapol på vart du än är.

0: för när man hör Axel Ingrosso, Sun is Shining. Även om det är lite mer växlande vanlighet just idag. Hörrni, jag kommer att bjuda på sådana här låt som kommer att få både dig och mig att vilja vicka på höfterna alldeles strax.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Hon kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

0: Maj redan hörni, 3 maj dessutom. Och månaden då man fyller år. Och det är inskolning imorgon som fortsätter. Och det är mycket spännande som händer den här veckan. Perfekta mixen fortsätter ju. Du ska få en klassisk svensk låt alldeles strax. Men först ska vi få Miriam Bryant och Victor Leksell där i Tystnar i luren.
1: Varje gång det tystnar.

Asociala dagen är idag och internationella barfotalöpningsdagen. Ja du, jag gillar inte att vara barfota, jag gillar inte att löpa, så jag får gå på den asociala dagen idag. Hoppas du har en trevlig söndag. Vi ska få en klassiker här nu som du hör i bakgrunden. Kent, det här är utan.

0: Det ska du precis sätta dig, oavsett. Jag ser till att du har en perfekt mix här i bakgrunden. Så ställ högtalaren någonstans på diskbänken, så är vi med dig och ser till att du får den här härliga vårstämningen som man vill ha när det är just maj.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men kanske lite sämre väder idag för dig som gillar den här solen och höga temperaturerna. Växande molnighet i landet och temperaturer från 2 till 9 grader i Norrland och Svealand och Götaland från 10 till 18 grader. Så ser det ut. Ska få en somrig låt bara för att kompensera upp. Det är Medina med Viva Lamour. Välkommen till Mix med Apol. Mamma,

8 maj, då gör vi det. Alltså nu på fredag, då öppnar vi kassavalvet och så ska vi se till att ringa upp någon som har anmält sig till den omgång av just kassavalvet. Du kan göra det genom att skicka ett sms med ordet VINN till 72104. 19 kronor kostar det. Man kan skicka ett sånt här sms varje dygn. Sen gäller det då på fredag att du har koll på den exakta summan och den ligger på 511 790 kronor. Kom ihåg det, skriv ner det. 511 790 kronor. Kanske är det du som står och skriker av glädje nu på fredag.

vilja skaffa synt. Och tjatade på pappa. Slut gav han med sig och så en jul så fick jag den här synten. Och ungefär 2-3 veckor senare så hade jag liksom gett upp det här med att bli en ny version av Modern Talking. Det var det gitarr som gällde. Det hör vi ju bakgrunden här till Molly Sandén och Miriam Bryans senaste fantastiska samarbete. Här är Superlim och Silvertape. Varmt välkommen till denna söndag här hos oss på Mix Megapol. Hey.

0: Strax i den perfekta mixen. En gammal klassisk låt fast i ny tappning. Mm. Ska du få. Och sen ska du få en sån här otrolig låt som liksom är skapt för en film, men som liksom fick ett eget liv och en liten egen karriär, kan man säga.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Här är Mix Megapol. Ja, det är Gera, Alphaville och Ava Max, alltså i den här klassiska låten. En gammal låt i en ny kostym kan man väl säga. Välkommen till söndagen här hos oss. Erik Myhlund heter jag och jag tänkte bara säga grattis till Jane och John. Det är ni som har namnsdag. Härligt att ha namnsdag på söndagar, det är ju bästa. Bilbo är filmen och en låt därifrån skrev ju Ed Sheeran. Det här är I See Fire. Välkommen till oss på Mix Megapol.

Ja, den är sjukt, sjukt medryckande. Alex Warrens senaste Fever Dream. Det märks att det ligger en liten diskokula i studion där, som man kanske hängde upp när han skrev just den här låten. Vi ska till ett annat årtionde nu. Vi ska till 90-talet. Vi ska till tiden då vi kanske dansade plocka äpplen, släggan, vattensprinklen. Jag kommer inte ihåg fler danssteg. Det var de jag körde. Culture Beat, Mr. Vain tar oss vidare här denna söndag.

0: Klockan är snart ett, hörni. Söndag eftermiddag, det är ju den bästa tiden om du frågar mig. Kan man ta lite lugnt och man kan vara lite matkomig och så vidare. Jag sköter musiken så vi finns här i bakgrunden.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men lite dystrare väder för dig som gillade det här somriga som var här i dagarna. Det kommer att vara temperaturer på 2-9 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 6-18 grader. Växande molnet kan vi säga, även om Norrlandskusten ser ut att få en hel del sol, i alla fall mitt på dagen. Sen på eftermiddagen så mulnar det på, så är det allra längst uppe norr man ska vara för att få syn på själva solen. Ja, hörni. 13 timmen, den bjuder på en fantastisk perfekt mix. Vi ska få hon som ska representera Sverige i Eurovision strax. Men först,

Nu på fredag, då ska vi öppna kassavalvet igen. Och kanske är du som skriker av glädje eller alternativt behöver sätta dig ner för att du har vunnit en hiskelig summa pengar. 511 790 kronor kan du vinna nu på fredag genom att skicka det där sms-et med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Då är du med. Hur många man måste ha fyllt 18 år också. Ska jag dra summan en gång till? 511 790 kronor.

0: misstag.
1: Miss Li som är aktuell med en sommarturné. Härligt, har ni inte sett henne så gör det. Hon är otroligt duktig liveartist. Vi ska få en gigant nu när det kommer till duetter. Nej.

0: Söndag, vi sköter musiken, så kan du fokusera på det du behöver göra här denna söndag eftermiddag. Man behöver inte göra något heller om det inte är så att du jobbar som jag. Ta det bara lugnt, så som sagt, vi sköter musiken.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

Våren på Mix Megapol. Imorgon fortsätter vi. Du kan ju vinna studentbidrag och skriva morgongänget. Gå in på mixmegapol.se och ansök. Astrid Lindgrens värld, entré biljetter. Inte dumt alls om du ska ut och köra lite bil. Det vinner du på eftermiddagen hos Madde och Robin. Nu lämnar vi över till Huntrix. Det här är Golden på Mix Megapol.

0: Otrolig låt. Tommy Nilsson öppnar din dörr. Alltid sitter jag här i studion och skrålar för mig själv. Kanske du gjorde också, vart du nu än befinner dig i landet. Jag lämnar över till dig Mattsson. Han kommer ta hand om dig nu. Han ska bjuda på en artist som har 15 världsrekord. Ja, du får hänga kvar så kommer du veta strax vem det är.
1: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet ska det vara det här. Då ska jag så borsta min vettskena. Jag ska ta tandtråd och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har ett lågtryck som kommer att vandra in ifrån sydväst med splittrat regn och skurar över Götaland. Det skulle kunna bli någon kraftigare skur också, kanske med åska till och med då. Men övriga landet kan förvänta sig en sen eftermiddag med växlande molnighet, och framåt natten då kommer lågtrycken att dra in även över Norrland. Varmast blir det i söder med 10-15 grader, medan resten av landet får nöja sig med 5-10 grader ikväll. Ray Mattsson heter jag. Tack till Erik för sällskapet en så här långt denna söndag då. Vi ska ta och bjösa på massvis med bra musik den här eftermiddagen. Blanda gammalt och nytt, och just nu lite nytt då från mannen som innehar väldigt mycket världsrekord. Här är Mondo och

Vi har ett kassavalv som är fullmatat med pengar denna kommande vecka. Nu 511 790 kronor ligger det där. Fina pengar att få in på kontot. Kan vi göra mycket roliga saker med under våren och sommaren. Vill du vara med? Ja, då tar du upp din mobiltelefon och smsar ordet VINN till 72104. SMS kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att delta. Och sen den där viktiga lilla biten då. Kom ihåg beloppet. 511 790 kronor.

Det här är Mix Megapol. Ray Madsen heter jag, står i studion i Borgholm och bjuder på den perfekta mixen som innehåller både gammal musik och ny musik. Det är dags att fräscha upp det hela lite grann.

0: Vet du vad vi ska göra? Om en liten stund så ska vi då plocka fram en låt ifrån det tidiga 80-talet. En låt som tillhörde en film där en man red på något konstigt djur. Det blir lite utan quiz det här nu. Kan du fundera på vad det är för någonting? I sådana fall så vinner du någon slags pris du får själv bestämma. Men i alla fall, vi ska ta och plocka fram den låten om en liten stund. Vilken det är? Du får höra efter det.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS-et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Har du någon John eller Jane i din adressbok, då skickar du ett sms till dem då, vet man gör. Och gratta på namnsdagen. Det är de som har den här dagen, söndagen den 3 maj. Och heter du John eller Jane? Ja, men grattis till dig.

0: här. Mix Megapol gör värmen en paus nu. Ja, faktiskt. Vi tar en liten kik på vad som händer i prognosen om en liten stund.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sex rätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Har du vet något prognos? Jag ser dit. Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Då kan vi förvänta oss ett nytt lågtryck som kommer att vandra in från sydväst med splittrat regn och skurar över Götaland, kan också röra sig om åska. Övriga landet kan förväntas en sen eftermiddag med växlande molnighet, och framåt natten så kommer lågtrycken att dra in även över Norrland. Temperaturen då? Ja, varmast i söder med 10-15 grader, medan resten av landet förnöjer sig med 5-10 grader ikväll. Reimansen heter jag, god eftermiddag. Du lyssnar på Mix Megapol.

Om du tänker så här, vad skulle du göra om du fick in lite drygt en halv miljon kronor rakt in på ditt bankkonto? Det kan bli verklighet, för på fredag då är det dags för en vinnarambassadör att börja jobba. Och i kassavalvet ligger det nu 511 790 kronor. Vill du vara med och tävla om de pengarna, tar upp din mobiltelefon och sms-ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så kommer du ihåg beloppet, det är ju det som är liksom själva grejen, det viktigaste. 511 790 kronor.

Du lyssnar på Mix Megapol, det vi smirar den perfekta mixen för en söndag eftermiddag som den här. Ray Mattsson heter jag som finns i studion i Borgholm och bjuder på både gammalt och nytt.

0: Ännu en favorit ifrån den gångna årets Melodifestival. Kimberly med Eternity här i Mix Megapol och den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

Det är imorgon det, än så länge är det söndag. Och Mix Megapol är det som står på. Vi som ger soundtracket för en sån här härlig eftermiddag. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Det är den 3 maj idag och det är, om man tittar i temakalendern, den asociala dagen. Och då börjar man ju fundera lite grann på hur firar en asocial person den asociala dagen? Det är ju en tanke som kittlar lite grann, va? Man kanske ställer in något som man inte vill gå på, helt enkelt. Aldrig tänkt göra heller. Skriver tyvärr, jag kan inte dra på ett sms och sen låter man det vara så. Musik är ju alltid gratis. Så. Eller varför inte dagens officiella hälsning som måste vara: grattis på asociala dagen. Hör inte av dig, så är du snäll.

0: Klockan närmar sig 16, du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska fortsätta in i nästa timme också med den perfekta mixen.
1: Man kanske har någon liten repa på telefonen, att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att gå ut med sina telefon utan att få skärskador på hela handen? Vi har hål igenom telefonen.
2: Man ser liksom tekniken, så jag kan bygga en iPhone själv.
1: Är du inte rädd? Men jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Där levererade vi lite färsk musik i den perfekta mixen. Alex Warrens Fever Dream. Raymond heter jag, går eftermiddag på dig. Vi har en ny härlig timme framför oss, fylld med massvis med bra musik här i den perfekta mixen på Mix Megapol.

Du, om du har 511 791 kronor så staplar du dem på varann. Vet du skulle få ett torn som nästan är en kilometer högt. Om det är det du skulle göra om du vann de pengarna, det vet jag inte. Kanske finns bättre saker att göra med det här beloppet då. 511 790 kronor är alltså det som ligger i kassavalvet som öppnas på fredag igen. Vill du vara med och kanske bygga ett torn sen då, så smsar du vinn till 72104, ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre. Lycka till med det. Vi rullar vidare med musiken här i den perfekta mixen. Det är dags för en av mina favoriter från Mello. Här är Saga Ludvigsson.

0: Klassiskt sportminne ihop med den här låten, eller hur? Du får den här på Mix Megapol i den perfekta mixen, som om en liten stund fortsätter med en väldigt grym ballad från Lionel Richie.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Despacito. Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet down under. Men at work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa vinn till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Idag är faktiskt inte bara asociala dagen, det är också internationella barfotalöpningsdagen. Nu det kan ha en egen dag, men det har det faktiskt då. Så vill man fira det, ja det är ganska enkelt då. Då vill bara löpa lite barfota. Se hur det känns. Det är mycket grus ute fortfarande, jag tror att det gör bara ont. Ja, lite tips om du har lite att göra den här eftermiddagen. Jag fortsätter med musiken.

Tyvärr måste jag säga så är det Finland som ligger som en klar vinnare på Eurovision det här året. Om man tittar på oddsen i alla fall. 29% är det som säger att det blir det. Vad har Sverige hamnat då? Jo, vi har halkat ner till plats nummer 7 för den här låten, Felicia. My System. 3% vinstchans säger oddsen att vi har. Vi skiter i dem och håller tummarna ändå, tycker jag.

Det här är Mix Megapol. Klockan har passerat 10:05. Vi ska fortsätta i nästa timme med massvis med bra musik i den perfekta mixen. Bland annat Bonnie Tyler, ska vi blåsa in dammet, en gammal låt med henne. Och sen Alex

0: Vet inte.
1: Oäv.
0: Oäven.
2: Nej, jag
1: fäller inte. Du fattar inte det, jag visste väl det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: No New Year's Day. Mix Megapol.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats heter jag som är ciceron genom den perfekta mixen denna söndag eftermiddag. Står här i Borgholm i studion och njuter av tillvaron. Också har ju värmen lämnat stora delar av Sverige. En massa lågtryck som cirklar runt just nu, det är inte kul. Men det är som det är vår i vilket fall som helst och vi går mot varmare.

Du, kassavalvet ska öppnas på fredag och någon kommer att svara rätt belopp och få se våren börja med rejält klirr i kassan då. Och frågan är bara, är det du som lyfter luren eller kommer du höra det hända för någon annan? Just nu väntar exakt 511 790 kronor på en lycklig ägare. Vill du chansen när vi ringer, då måste du vara anmäld och ha full koll på summan också, alltså 511 790 kronor. SMS ordet vinn till 72104 för att vara med. Ett SMS som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och lycka till, säger jag.

0: Färsk musik i den perfekta mixen och en kombo som är oslagbar. Molly Sandén ihop med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape här i Mix Megapol.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Det är som en liten kvarglömd musikalisk gömma från föregående sommar, tjuvjakt och Fanny Vons tusen spänn. Som du hörde här nu i Mix Megapol och den perfekta mixen. Där vi tar och vandrar tillbaka i tiden lite längre än förra sommaren och plockar fram den här danskålsrökaren.

Fantastisk fin låt, så får den också här i Mix Megapol med den perfekta mixen. Är det tv-kväll ikväll? Kan jag tipsa dig om att det som ligger högst uppe på listan faktiskt, det är Djävulen bär Prada 2 och miniserien Golden Boys om Trustor Härvan som tittar tipset. Så nu fick du det. En annan, kanske lite bättre alternativ tycker jag då, det är att låta radioapparaten vara igång helt enkelt då. Fortsätta lyssna på Mix Megapol. Massvis med bra musik. Här är en man som faktiskt har sagt att ska sluta turnera nu. Alice Cooper. Här är Poison. You're crazy.

0: Klockan närmar sig 18. Vill du ha en härlig kväll vid radioapparaten? Ja, då är Jenny Karlberg din tjej i eten. Hon fortsätter att bjuda på den perfekta mixen under hela söndagskvällen. Rimmat sett jag som lämnar studion för den här dagen då. Och påminner också om att imorgon bitti, då är det här gänget tillbaka.
1: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

Våren är full av härliga överraskningar och en av dem är Mix Megapols studentbidrag på 5000 kronor. Gry och morgongänget hjälper en lyssnare att fixa studentkläder, mössa eller mottagning. Det brukar vara många hål att fylla. Berätta varför just ni ska få studentbidraget på mixmegapol.se eller våra sociala medier. Mondo Duplantis nu i den perfekta mixen. Han ska flytta till Monaco med sin fru Desiree, läste jag. Här är han i alla fall med låten Feeling Myself.

0: låt alldeles strax. Du som var ung på 80-talet och såg Miami Vice kan vara med på lufttrummorna.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa vinn till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

kassavalvet är laddat med 511 790 kronor. Och på fredag 8 maj så ringer Mix Megapols vinnarambassadör någon utav er. Vill du vara den som får samtalet och vinner alla pengarna? Ja, då måste du vara anmäld och kunna summan. Börja med att smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor om man måste vara 18 år. Och lägg sen den exakta summan på minnet, 511 790.

Jag hoppas att du har haft en härlig långhelg och fått njuta av lite sol och värme. Jag tror att det har varit husbilspremiär för många den här helgen. Jag har i alla fall sett väldigt mycket husbilar ute. Jenny Kolbe heter jag som håller dig i sällskap söndag kväll. Och du ska få mer både nya och gamla låtar i den perfekta mixen.

0: är glad för att du hänger med mig. Tack för att du väljer Mix Megapol ikväll. Efter klockan 7 blir det sköna klassiker ifrån Alana Miles och U2 blandat med nyare låtar ifrån till exempel Dasha och Gresula i den perfekta mixen.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: för dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

Grillad entrecôte med Dinas Viva L'Amour i den perfekta mixen som du får av mig, Jenny Karlberg. Nästa vecka är Madde och Robin tillbaka och då händer det grejer. Om du vill vinna entré för familjen på Astrid Lindgrens värld så ska du lyssna efter dagens varljud efter klockan 3 och sen kan du vinna 1000 spänn efter klockan 4. Dela med dig av din lyckoplats på mixmeapol.se eller våra sociala medier.

Tänk att mobilen ringer på fredag och du svarar rätt när Mix Megapols vinnarambassadör frågar hur mycket som ligger i kassavalvet. Då vinner du hela summan, 511 790 kronor. Ja, det kommer hända någon. Vill du ha en chans så måste du först och främst vara anmäld. Smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor och man måste vara minst 18 år. Och kom sen ihåg den exakta summan, 511 790.

0: Nicole Berg heter jag som följer med dig genom söndagskvällen. Och spellistan är fixande så du kan bara luta dig tillbaka och ägna dig åt ditt. Så får du alla de bästa låtarna, både sådana man känner igen och sådana som är helt nya. Vi kallar det för den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

från Joshua Tree-skivan 1987 och jag har LP:n hemma med det här svartvita karga omslaget. Från YouTube ska vi nu till en ny artist som heter Sienna Spiro. Otrolig röst, jag älskar den här låten. Die on this hill på Mix med Paula. Got me.

med Eternity på Mix Megapol. Jag hoppas att du har haft en fin valborg och första maj. Kanske har du fått fixat i trädgården, hängt med vänner eller till och med varit ute med båten om du har fått den i sjön. Himla gott med långhelg i alla fall, och den är ju inte slut riktigt än. Jenny Kolbe heter jag som fortsätter att spela den perfekta söndagsmixen fram till natt.

0: Hon var ju bara 14 år när hon fick sitt genombrott med den här låten. Vanessa Paradis, som sen gjorde karriär både som artist och modell. Du lyssnar på Mix Megapol och efter klockan 8 så fyller vi den perfekta mixen med låtar ifrån bland annat Lena Philipsson, Bob Marley och Alex Warren.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on my mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen.

3 maj är Jenny Karlberg som är med dig söndag kväll här på Mix med Polen. Nästa vecka fortsätter tävlingen för dig som är resugen. Efter klockan 12 så öppnar min kollega Erik Wedberg dörren till drömmarnas land. Var med och tävla om ett presentkort ifrån Stena Line. Ett första steg på en resa ut i Europa.

årets första rabarberpaj igår. Det kanske var lite ivrigt, men finns det något härligare än att skörda i sin egen trädgård? Ja, det skulle vara en riktigt ny och fräsch låt då, som den här, Vårens pepp ifrån Saga Ludvigsson i den perfekta mixen.

0: Jenny Kolberg här, tack för att du lyssnar på Mix med Paul. På ingång i den perfekta mixen har vi en filmlåt från 80-talet som har så mycket energi som man skulle kunna driva en rymdraket. Man kan inte bli annat än på jättegott humör. Du får den efter Klara Hammarström.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol. Don't tell the gods.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

0: blir så förjolat glad av den här låten. Soundtracket till St. Elmo's Fire. Det var ju en ungdomsfilm med bland annat Judd Nelson, Demi Moore och Rob Lowe. Andy McDowell var väl också med, vill jag minnas. Ja, det var hela ligan av 80-talets unga stjärnor. Nu blir det ny musik. Vi ska in med Alex Warrens fantastiska Ordinary i den perfekta mixen. Det här är Mix med Paul.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

111 790 kronor ligger i kassavalvet och väntar. Vinnarambassadören ringer på fredag 8 maj. Är du anmäld? Har du koll på summan? För att vara med i tävlingen så smsar du ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18 fyllda. Och sen gäller det att ha lite tur. Är det i din telefon det ringer så är det siffrorna som gäller. Skriv upp 511 790. Jenny Karlberg i mitt namn. Nu fortsätter den perfekta mixen. Det här är...

0: Jag som är svag för dansband tycker ju att Ellen Krauss gör den här tolkningen av Black Jacks gamla hit himla bra. Mer grymma låtar ska du få efter klockan 9. Bland annat är Michael Jackson, Pink och Miriam Bryant och Molly Sandéns nya på ingång i den perfekta mixen.
1: Nu är jag precis så här, ni vet så. Ska jag gå och ta ett sprut eller inte? Och det kommer jag försöka nu att stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande. Ja, men det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit.

Det är studenttider med mycket härligt som väntar och en del kostnader. Med Mix Megapols studentbidrag så ger Gry och morgongänget en hjälpande hand. 5000 kronor till exempelvis studentkläder. Skriv varför just ni ska få studentbidraget på mixmegapol.se eller våra sociala medier. Det är söndag kväll, Jenny Karlberg här, och nu ska du få en av vårens skönaste duetter. Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans med låten Superlim och Silvertejpen.

Mix Megapol på radion. Kanske sitter du i bilen nu. På fredag kan du sitta med 511 790 kronor på kontot. Men bara om du anmäl till kassavalvet. Det är första steget i alla fall. SMS ordet VIN till 72104 kostar 19 kronor. Man måste vara minst 18 år. Då är du med i tävlingen. Och är det sen du som får samtalet och kan svara rätt summa 511 790, då vinner du alla pengarna. Tänk inte att du ska ta tag i det på måndag. Gör det nu.

0: Välkommen hem till Mix Megapol, söndag kväll i Jenny Kolberg i studion. Har du hört Bruno Mars nya låt? Oh, den är så bra och den kommer strax i den perfekta mixen. Och sen tänkte jag, kolla hur många gånger du har skrattat idag. Fundera på det en liten stund.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Eurythmics bestod av Dave Stewart och Annie Lennox som träffades i slutet av 70-talet och startade sin popgrupp 1980.
1: We both had a tremendous shared passion for making music, despite the fact we were both extremely different.
0: På 90-talet gjorde de varsin framgångsrik solokarriär. Dave Stewart gjorde filmmusik och Annie Lennox fick flera stora hits.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa vinn till 72104. Jag minns så väl. 511 790.

Bruno Mars är aktuell med sin nya skiva Romantic och gör nu också sin Romantic Tour. Först är det USA nu under våren och sen Europa i sommar. Dock inte Sverige, vad jag vet. Hans låt I Just Might går som tåget på Billboard. Vilket

Nå, hur många gånger har du skrattat idag? Det sägs att barn skrattar i genomsnitt 400 gånger om dagen. Vuxna skrattar bara 15 gånger ungefär. Idag är det världsskrattdagen som går ut på att uppmuntra människor att skratta mer. Man mår ju väldigt bra av att skratta. Och skratt smittar, så kanske ska du passa på att le lite extra mot någon ikväll. Jenny Kolbe heter jag, vi ska in med Alex Warren nu. Här är Fever Dream på den glada kanalen Mix Megapol.

Ja, snart ekar skolgårdarna av barnröster som sjunger Lalles Goliat. Den har ju blivit väldigt poppis på skolavslutningar och inte ett öga kommer vara torrt. I den perfekta mixen så är bara det bästa gott nog och efter klockan 10 så väntar bland annat Ed Sheeran, Madonna och Snap. Rondy!

0: What?
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

söndag kväll på Mix Megapol, Jenny Karlberg som hänger med dig fram till midnatt. Och nästa vecka, då kan du vara med och tävla hos Madde och Robin. Efter klockan 3 så smyger de in ett vårljud. Hör du det så kan du vinna entré för familjen på Astrid Lindgrens värld. Och efter klockan 4 så vill de höra om din lyckoplats. Berätta på mixmegapol.se eller våra sociala medier. Chans att vinna 1000 kronor.

shape of you. Imorgon så är Gry och morgongänget tillbaka. 7:30 får de besöka Malin som har spanat in vad som är mest hett på tv just nu. Sen blir det fullt ös med härliga gäster hela veckan. På torsdag kommer bland annat fotbollsdomaren och draken Jonas Eriksson som är aktuell med en ny bok. Gry och morgongänget hör du vardagar mellan 6:00 och 10:00 här på Mix Megapol.

0: 3 maj och vi har fortfarande lite kvar och har väl långhelgen. Tack för att du väljer Mix med Paul denna söndagskväll. Kanske sitter du i bilen på väg hem eller bort. Jenny Karlberg heter jag som förser dig med den perfekta mixen vart i landet du än befinner dig.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Nästa vecka ska vi ge bort 511 790 kronor. Det låter ju helt overkligt, men det är faktiskt sant. Anmäl dig till Kassavalvet om du skulle vilja ha chans på de där pengarna. SMS ordet VINN till 72104 kostar 19 kronor och man måste vara 18 år. Och sen på fredag, 8 maj, så gäller det att vara redo. Ringer det i din telefon så är den exakta siffran du ska komma ihåg 511 790.

Försvarsmakten har ju den här veckan inlett årets största militärövning, Aurora 26. 18 000 soldater från 13 länder som samlas i Sverige. Övningen pågår i hela landet, men kommer märkas främst i södra Sverige och på Gotland. Så ser du militära konvojer så vet du vad det handlar om. Aurora 26 pågår fram till den 13 maj. Mitt namn är Nicole Berg. Nu ska du få en riktigt maffig duett här i den perfekta mixen. Tell me

0: klockan närmar sig 11. Gött att ha dig med här på Mix Megapol sen söndag kväll. Jag fortsätter att blanda och ge en timme till och jag har massor av bra låtar som väntar i den perfekta mixen. Bland annat ifrån Freddie Mercury, Taylor Swift och Nick Cayman.
1: Det är alltså snöpt mina rutor. Då har någon skrivit hej på min bagagelucka. Då får jag för mig att den som har skrivit hej kanske är i bagagelucka.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Lost and found.
1: Välkommen till Mix med på Lene Kolberg som är ditt sällskap. I veckan så rapporterades det om att Taylor Swift vill varumärkesskydda sin röst och sin avbild för att skydda sig mot AI-imitationer och så kallade deepfakes. Ja, det är såna tider vi lever i, men här är hon, The Real Deal. Taylor Swift med nya låten Opalite i den perfekta mixen.

I kassavalvet så ligger just nu 511 790 kronor. Och nästa vecka så ringer vi någon som har chans att vinna alla pengarna. Vill du vara den som lyfter luren då? SMS ordet vinn till 72104 så är du med i tävlingen. Det kostar 19 kronor och man måste vara 18. Och är det du som får frågan på fredag 8 maj så är rätt summa alltså 511 790. Nu ska vi in med ny musik ifrån Mondo i den perfekta mixen. Här är Filip.

0: Den här låten är så mycket gymnasietid för mig. Jag tror den kommer 1990. Det var mycket kul då, min sann. Det är Mix med Paul på radion, Jenny Karlberg som levererar den perfekta mixen. Och alldeles strax så poppar bland annat Molly Hammar och Whitesnake in.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Så viktigt att komma ihåg.
0: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
2: Jag minns så väl.
0: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
2: Jag minns så väl.
0: 511 790.

Imorgon är måndag och nästa vecka kommer min kollega Erik Wedberg fortsätta att tävla ut presentkort från Stena Line. Perfekt start på sommarsemestern. Du kan börja drömma redan nu om din resa och så lyssnar du på Mix Megapol efter klockan 12 för din chans att vinna.

0: Jenny Kolbe heter jag. Det har blivit dags för mig att checka ut. I morgon så vaknar du som vanligt med Gry och morgongänget. De rullar in här klockan 6 på Mix Megapol. 7:30 får de besöka Malin med dumburken och sen kommer Per Andersson, Bodis, Ragge, Fantastiska Fara och fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Det kommer bli en kanonvecka.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Allt från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen på Mix Megapol. Hello darkness my own.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
4: Kom ihåg det!
0: SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.